bura, skat, skat, sur, skat, sur. Urigtig bura, skat, skat, sur, skat, sur. Mig bra, urigtig bura, skat, skat, sur, skat, sur.